Neeme Järvi og Bergen Filharmonikerne, mine damer og herrer, her spillede de vals og allegro fra Tchaikovskis Tornerose. Herlig balletmusik, men hvis man er gammel nok til at huske Disney-filmen, så kender man den nok også fra soundtracket derfra.

Nemi Järvi og Bergen Filharmonikerne, mine damer og herrer, her spillede de vals og allegro fra Tchaikovskis Tornerose. Herlig balletmusik, men hvis man er gammel nok til at huske Disney-filmen, så kender man den nok også fra soundtracket derfra.